0: ti wa zo ti ma zo ji ha ro ta yu ti ge go yong ri ja zo zo na ga go ta sha cha yu go yong ri cha me la zo cho ge ri ji ha ro ta ngi cha yu go yong ri sha la zo jo gon zo tong ya ni cha me la go yong ri sha la zo jo to la yi ji Aro tangi juhtu lgo yungri ye la zun jugun jirtung tamrishti gugo yungri di chin zu chunga ya zin. Hala ye rgo cha yu lgo yungri cha mil zu tsukki gu tandi cha yu lgo yungri rgo zun jugun jirtung zin. Aro ye ngi cha mil go yungri rgo zu tsusin se tangi tsusin go yungri sha la zun jugun jirtung zin.
1: Hala re ya da go ji haro ye a lo go zur ga lo lo lo go ta ta sa ga zun tsa tsa nga ta ri ji haro ye ta ker ji ga zun yir ji ga tsa ta ri ta nga chor ja zu yon tsa sha ta ri ji haro ye ng je ga ru ga zun ng chong tho ru go ta wa cha ri zu non tro me ye la ji hala ye ro tro ng zu tsu tsu la na ta ri ta ro ke ci zu ni ce ta ta ri ji haro ye ng a sha mo du yong tsu ta ta ri ta ng ce ro zu kan chim o sha lo go ji Aro chi le chari zu len dhu me yi la zi

sing la ye zhu guo zhu mo zu jia ni za di guo chu zhu guo ye ren ge zu man ge ma za ya sing la ye ka ku ru zu xi zi ge zhong ne zi ge la ka ce ku ru zu ho gu yo ne zi sing ro ta li xi ge wo zu geng ra ki ne zi ge ta ti me ce zu zhong lan ten ni zi sing Aro ye chu te ye sun zon zon bie zhu zhu ra ta dang ni e ka zhu ko zhong kui mi ya